0: Қайырлы ерте, мұхтарам радио тыңдаушыларымыз.
1: Қайырлы ерте, Бұлғар радиосы студиясында ертеңгі шайлар һәм тілектер бірнеше. Біріншіден қайырлы ерте, екіншіден оңышлы күндер һәм әлігі ертеңгі шайларыңыз, ертеңгі ашларыңыз тәмілі болсын.
0: Амин, шулай болсын деп қосылабыз достар. Һәм тағын бір тілек бар. Әле менә әгәр дә сез Қазан шәһәрендә яшисез икән, һәм айрыша бу көннәрдә хәзер бит инде җәйге сезон, һәм игътибар иткәнсездер, күзәткәнсездер, шәһәребездә чит регионлы машиналар шактый күбәйде, туристлар җәйге сезонда айрыша күп була бит инде. Һәм
1: туристлар гына түгел, әле юхиди хезмәткәрләре дә.
0: Юхиди хезмәткәрләре дә. Тик менә шунысы бар, кайры вакытны айрыша соңгы арада игътибар итә башладым. Чит регионнардан килүче машиналар дип әйтик инде, алар бит инде шәһәрне юнлап белеп бетермиләр.
1: Әйе.
0: Кайбер җирдә теге дөрес, ну, поворотникларын кушып

0: Мене шундый хәлләр, дуслар. Сез дә ни хәлләрдәсең? Сезнең ничек рәк анда менә сез яшәгән төбәкләрдә кунаклар, туристлар килә торгандыр безне бит инде барыбер менә. Түге башка шәһәрләр тыңлый, Татарстаныбызның башка шәһәрләре тыңлый. Сез дә ничек рәк җәйге вазгыятьтә шәһәрегездә кунаклар барлыкка киләме, пайда буламы?
1: Һава торышы белән генә түгел, тагын нәрсәсе белән сиздерә җәйге сезон.
0: Языгыз шул хакта, дуслар. Макска 8987
1: 85 55
0: 91 5.
1: Хәер дә ирте.

0: Болгар радиосы иртәнге шәй тапшыру, дуслар. Һәм гадәттәгечә бу вакытта без сезгә астрологларның җиткергән киңәшләрен дә җиткерәбез сезгә. Алар язып калдырганнар, бүгенге ай торышына карап, игътибар итеп, күзәтеп, һәм тарих битләрендә актарып, аһа, нәрсәләр булган икән дип кыскасы.
1: Әйдә.
0: Бүген яңа туучы айды, кысла йолдызлыгында һәм быел будый кысла йолдызлыгы һәм кысла билгесе гомумән аеруча ичке сизгерлек белән көчле ди. Шуңа күрә бүген күбрәк вакытыгызны гаиләдә үткәрергә кушалар, якыннарыгыз белән үткәрергә кушалар астрологлар. Игътибар итегез аралашуга, сөйләшүгә, күбрәк вакытыгызны сарыф итегез ди алар. Һәм шулай ук бүген нинди дә булса якыннарыгызга ярдәм эшү җиткерүдә бик начар булмас, ул да булса, мәсәлән, әниегезгә берникадәр күләмдә акча бирсәгез, булай ярдәм итсәгез, начар түгел диләр алар. Аннары бүген үй эшләре белән шөгыльләнүчендә бик әйбәт уңайлы көн, ул теге йортта ремонт эшләү, дисеңме, төзекләндерү эшләре һәм башкасы.
1: Кирәк булса,
0: ну, менә кичә, мәсәлән, шулай чыгып, каршыда үлән үскән иде. Аны әзрәк кыркалап алдым мин. Бүген инде дәвам итәргә иде исәп, Алла бирсә, Алла бирсә.
1: Алла ярдәм бирсен.
0: Амин, шулай булсын, рәхмәт ясын.
1: Тагын ниләр сайрыйлар?
0: Тагын беләсеңме нәрсә диләр? Бүген ниндидер зур эшләр бизнес өлкәсендә дип әйтик инде, зур эшләр башламаска киңәш итәләр астрологлар.
1: Уңмаячак
0: ди алар. Чөнки менә бу кысла ой, бит инде кысла йолдызлыгында булу сәбәпле эмоцияләр ташып торачак ди. Һәм эмоциональ яктан стабиль булмаска мөмкин. Башыгыз буталып китергә мөмкин ди. Шуңа күрә уйлап карагыз әле, туктагыз, ашыкмагыз диләр алар. Бүген тавышланмаска киңәш итәләр кешеләр белән үпкәләшмәскә, ниндидер сүзләр әйтергә, кимсетергә. Һәм инде
1: әлбәттә
0: бәхәсләшмәскә, әйе, һәм шулай ук әлбәттә акчагызны туздырмаска киңәш итә астрологлар, әгәр дә картагызда акча бар икән. Оо, әйбер алыйм әле дип, башлыгызны бүрүп югалтмагыз диләр алар. Кирәге чыгачак диләр акчагызны.
1: Әлбәттә, аның кирәге чыкмаган вакыты юк.
0: Юк шул, шулай.
1: Җыеп куярга кирәк.
0: Җыеп куярга киңәш итәләр, әйе, туплап куягыз ди.
1: Теләсә нәрсәгә
0: сарыф итүче, әйе, аны тагын менә теге туплап куеп, аннары үзең бер кая алып куеп, әле шуны онытып куйсаң тагын да бик әйбәт.
1: Онытуың хәерле рәйен, чөнки онытмасаң кытыклап тора ул.
0: Әйе, әйе, әйе. Әз генә чукый башлыйсың тегендә. Хоп-хоп-хоп, мин шулай булды. Мин җыеп куйган идем. Бір қадар сумма деп айтты. Хәм теге сизмәстәме, теге киләсең дә.
1: Мансы тигез ятмый, мансы қаялық қарып қарай мәле.
0: Сутқыш

0: Рита!
1: Уникенше сентябрь, Татнефть аренада!
2: Булгар радиосы фест!
1: Популяр жыршылар!
3: Дертле жырлар!
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
1: Килегез!
3: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп эретик!
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО кассиру, национальный билетный оператор. Козан, Талсты, Грамма, Бренчир. ОКРН, Изун, Сигез, 4, 84, 89, 584.
4: 2026 ел, Ящик Лево, Отоплюс.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастады. Студияда Артур Фәләхов. Қозанда Россия сән халығы рәсімі өтәчәк. Қозанда Татарстанда эшләнгән дигән күргәзме ашылды. Ә хәзер тулырақ. Қозанға Россия сән халығы рәсімендә катнашу өчен қонаклар килә башлады. Бу хакта Қозан мэры Илсур Мишин белдерде. Алда бик җаваплы атна шәһәр әлеге чарага тулысынча әзер. Кыска вакыт эчендә без бик зур эш башкардык, диде Мишин. Аның сүзләренчә, делегацияләр хәрәкәт итәчәк маршрутлар буенча 7 юл ремонтланган һәм чәчәкләр утыртылган. Бу безгә карата зур ышаныч билгесе. Без аны берничә ел рәттән яулыйбыз. Һәр халыгара чара Қозанны шулай аэропорттан алып кунакханәгә кадәр кунакларны кабул итү осталыгыбызны яңа дәрәҗәгә күтәрә, дип ассызыклады Илсур Мишин. Исегезгә төшерәбез, саммит эшендә Россия президенты Владимир Путин да катнашачак. Дәүләт башлыгы берничә ике яклы сөйләшүләр үткәрер, дип көтелә. Қозанның уникаль осталыгы үзәгендә республиканың казанышларына багышланган Татарстанда эшләнгән дигән күргәзмә ачылды. Экспозиция Россия Сиян саммиты программасының бер өлеше булып тора һәм кунакларга республиканың сәнәгать, фәнни-технологик, социаль-гуманитар потенциалын тәкъдим итә, дип хәбәр итә Республика яшьләр эшләре министрлыгы матбугат хезмәте. Экспозиция 19 июньгә кадәр саммитта катнашучылар өчен эшләячәк, ә 20-21 июньдә Казан халкы һәм шәһәр кунакларына күрсәтеләчәк. Быйыл Татарстанның авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре 3 миллион 300 мең тонна сенаж, 3 миллион 700 мең тонна силос һәм 327 мең тонна печән әзерләргә тиеш. Бүген барлык районнар терлек азыгы хәзерләргә керешкән. Авыл хуҗалыгы министры Марат Җаббаров министрлар кабинетында узган брифингта журналистларга белдерүенчә, эштә тоткарлыклар булмасын өчен хуҗалыкларның 2 атналык ягулык запасы булырга тиеш. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Ауыл хуҗалыгы өчен кызу чор бүген барлык районнар терлек азыгы хәзерләү эшенә кереште. Быел бер башлы шартлы терлеккә 40 центнер азык берәмлеге әзерләнергә тиеш. Марат Җаббаров белдерүенчә, бүгенгә бу күрсәткеч 3,4 центнер. Министр әлегә бернинди тоткарлык та күрми.
3: Техникасы әзер, корм әзерләтергән бөтен силос ямалары барса да әзер. Монда планлаштырылганча ул безнең барачак. Купиво күләннәрдә, быел чәчкән үләннәрдә барса әлгереп килә. Чөнки кездән дә бик яхшы яңгырлар булды, яздан да яхшы яңгырлар булды. Азык әзерләү буенча безнең планлаштырганча бара.
2: Быел аграр тармакка 17 миллиард сумга якын дәүләт ярдәме каралган. Шуның 12 миллиард сумы республика казнасыннан язгы чәчүгә елдагыча Татнефть, Таиф компанияләре ташламалы бәядән ягулык саткан. Бу җәһәттән тоткарлык юк, ләкин министр хуҗалыкларга кимендә 2 атналык ягулык запасы булдырырга киңәш итә.
3: Безнең быелга 140 мең тонна план куелган. 30 мең тонна артык безнең топливо уже хуҗалыкларга кайтарылган. Көн саен ул эш бара. Тагын әйтеп китәсе килә. Мин аның бөтен очрашуларда әйтәм хуҗалыклар белән. Минимум 10 көн 2 атналык запас ягулык булырга тиеш хуҗалыкта.
2: Быел республика игенчеләре 3 миллион 300 мең тонна сенаж, 227 мең тонна печән әзерләргә тиеш. Алга куелган бурычны үтәү өчен барлык шартлар да бар. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Ознакай районында аянычлы юл транспорт һәлакәте булган. Лада автомобиле белән идәрә иткән 65 яшьлек ир-ат зур тизлек белән барган һәм юл читенә төшкән. Шул сәбәпле машина йөртүче урында жан биргән. Бу хакта Республика дәүләт автоинспекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Һәлакәтнең барлык сәбәпләре ачыклана. Физик тәрбия һәм спорт комитеты теләге булган һәр кешене хезмәт резервлары стадионына оборонага һәм хезмәткә әзер комплексы нормативларын тапшырырга чакыра. Чарада 6 яшьтән 70 яшькә кадәрге казанлылар катнаша ала. Июле, тортылу, гәүдәне кул кеше белән идәннән күтәрү, аркага яткан килеш бөгелеп гәүдәне күтәрү, урыннан озынлыкка сикерү һәм электрон коралдан ату күнегүләрен бүген көндезге 12-дә тапшырырга була. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Киндери

0: балалар үзәгенең беренче сменасы ачыла. Ул берничә президент палаткадан башлана. Аларда 80 пионер урнаша, ә вакыт узу белән ул дөньяның иң эре балалар үзәкләренең берсенә әверелә. 1998 елда ЮНЕСКО Артекна 21-нче гасыр проекты дип таный.
1: Халыкара шарлавык көне. Бу көн табигать шарлавыкларына куәт, матурлык һәм экологик кыйммәтне берләштергән табигатьнең уникаль иҗатына багышлана. Бүген бөтен дөнья буйлап төрле мәгърифәтчелек акцияләре үткәрелә, күргәзмәләр, мәктәп проектлары, экскурсиялар уза.
0: Сезон малай. Яңа өлгергән яшелчәләр көне. Яшел суган, укроп, петрушка калганнары инде.
1: Редис.
0: Әйе, редис һәм инде кемнәрдер кыяр да ашый бит инде.
1: Әйе, булгалады. Әне кәчләр көне икән.
0: Туктале синең нихәл санда бакчаң?
1: Әлегә тора, су сиптек, кисәк, кишергә.
0: Аха, һәм?
1: Кыярлар утыра инде, әлегә кыяр юк.
0: Кыярлар
1: утырып тора, әлегә юк.
0: Аха.
1: Кабачки утыра, әлегә юк.
0: Аха.
1: Әлегә чыгып киләләр инде, әкрен генә. Ежевикаға мына күз тиде әле. Ежевика мын нишәптер құрый башлады әле. Суын сибергә кирәкме, суын нишләтергә кирәк, карарга кирәк әле интернеттан.
0: Ярар.
1: Бәлки билгечләр бардыр райд уңышларыбыз арасында нишләтергә икән аны. Шулай ук бүген энекәшләр көне, дуслар. Бәйрәм белән.
0: Бәйрәм белән энекәшләрне. Нәрсә бу?
1: Арборист.
0: Нәрсә соң арборист?
1: Менә аңлатмасы бар.
0: Арбористларга рәхмәт белдерү көне. Арборист агачларны карау, аларны диагностиклау, дәвалау, шулай ук авария хәлендәге үсемлекләрне куркынычсыз бетерү буенча белгеч. Бу нәрсә сиңа арборист кирәк икән бит?
1: Әйе, арборист кирәк. 2018 елның 16 июньдә Казан аренада Татарстан башкаласында беренче тапкыр Австралия һәм Франция җыелма командалар арасында футбол буенча дөнья чемпионаты матчы уза. Бергә 2 исәп белән французлар җиңүче була. Бу матчта тарихта беренче тапкыр арбитрларга видео ярдәм системасы VAR кулланыла икән. Баралармы, күзәтәләрме рай туңгачларыбыз арасында? Чемпионат башланды бит, дөнья чемпионат футбол буенча.
0: Мин күзәтмим.
1: Ничек кирәк мин кананда хәлләр?
0: Узбеклар ди хәлләр кананда.
1: Менә карарга кирәк әле мин.
0: Әйе шул.
1: Төнлә була матчлары бик кыен теге. Вакыт буенча.
0: Халык сынамышы була ирак. Әгәр бу көнне җил көне яктан исә, бу искиткеч яхшы билгеле. Димәк, күзен икмәк уңышы мулдан булачак, җәй имин үдәчәк. Җил төньяк көнбатыштан исә, алда узакка сузылган яңгырлы һава торышы һәм салкын шәк көннәр көтелә дигән. Кайсы яктан җил бүген?
1: Бүген безнең көн яктан.
0: Бик әйбәт бит инде.
1: 1949-1998 елларда яшәгән бөек татар җырчысы, СССРның халык артисты, РСФСРның атказанган артисты Хәйдәр Бигичев туган.
0: Әйе. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Ғытыф ұлы Әхмәтовның туған күні екен бүгін құтлыйбыз шын көңілден.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
3: Ошяда урнашкан

0: царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тек 50 шакрым ераклыкта. Табигать кушагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлык өчен барлык көчен куя. 8-916-286-16-16.
1: Кайнар хит проектының иғанашысы Lotus Med наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Нәрсә бердә кәйфен юк.
3: Эй, апа, күн сайын ішіп қойта бит. Күзіне оқ қара көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
4: Lotus Med наркология үзәге. Ишанышлы, зур тәжірибәлі табиплар. Қозандағы телефон 233-47-47.
5: Дискәрі ғандысы болу иқтимал. Алдан табип білен кенгәшләшу керек.
6: Болғар радиоса реклама қызметі телефоны 570-50-95.
7: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

0: Йылдызлар фаразы.
1: Йылдызлар бүгін 16 майға. Астрологтардан йылдызлар фаразы.
2: Кушқар.
1: Бүгін сізге іш хақында озырақ ойларға кеңеш етілем. Бүтін иқтибарыңызны үйіңізге, яқындарыңызға үйнелтіңіз.
2: Үгіз бұзау.
1: Бүгін ұшырашулар һәм оралашулар күні. Йылда яңа танышлар, қызықлы яңалықлар күтілә.
2: Игізәкләр.
1: Финанс мәсьәләләрен хәл итү өчен яхшы көн. Бүген халыкара гаилә акча күчерләре көне булуын онытмагыз. Туганнарыгызны сөендереп акча күчерсәгез, ул икеләтә бәрәкәт булып кайтачак.
2: Кызлар,
1: сез бүгенге көннең төп герое. Ой, сезнең йолдызлыгыгызда. Шуңа күрә сезнең җылылыгыгыз һәм сөйкемлелегегез әйләнә тирәдәгеләргә җәлеп итәчәк. Үзегезгә дуслар белән ял итәргә рөхсәт итегез.
2: Арслан.
1: Йолдызлар бүген сезгә азрак тынып торырга, буш барабан сыман күп сөйләмәскә киңәш итә. Кешене җыгыз, планнар корыгыз, кичке вакытны тынычлыкта су буенда үткәрү файдалы.
2: Кыз.
1: Дусларыгыз белән очрашу яисә бергәлек проектлар өчен шәп вакыт. Сезне бик яхшы яңалык белән сөендерергә мөмкиннәр, киләчәккә зур максатлар куяласыз.
2: Үлшәү.
1: Карьера һәм эш өлкәсендә зур уңышлар көтелә. Сезнең тырышлыгыгызны җитәкчелек күреп алачак. Максатыгызга ирешү өчен бүгенге бөтен көчегезне куеп, биш куллап ябышыгыз.
2: Шаян.
1: Бүген яңа белемнәр алу, дөньяга карашны киңәйтү көне. Сәяхәткә чыгу яисә киләчәк отпускны планлаштыру уңышлы булачак.
2: Укшы.
1: Бүген куркуларыгызны җиңә торган көн. Финанс һәм уртак миллек мәсьәләләрендә сак булыгыз. Планлаштырылмаган зур чыгымнардан тыелып торыгыз.
2: Кәҗәмегез.
1: Шәхси тормышта һәм дуслыкта гармония урнашачак. Тәкъдимнәрне, иҗади фикерләрне юкка әрәм итмәгез. Алар сезне яңа баскычка күтәрәчәк.
2: Сукыяр.
1: Сәламәтлеккә һәм көндәлек мәшәкатьләргә игътибар итәргә кирәк. Көнне файдалы ризыклар ашап, спорт белән шөгыльләнеп үткәрегез.
2: Балык.
1: Мәхәббәт, романтика һәм иҗат көне. Балалар белән уйнап вакыт үткәрү яисә хобби белән шөгыльләнү сезгә чиксез бәхет алып киләчәк.
0: Йылдызлар фаразы.
3: Балтач 105 FM. Булгар радиосында реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп эретик!
8: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Ямле төркеме.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары, Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фалахов. Татарстанда ракета қорқыныш режимі кіртілді. Қазанда Россия-ASEAN қолығыра саммиті өзашақ. Әхазір тулырақ. Татарстанда ракета қорқынышы режимі кіртілді. Еменлік шараларын көруге керек. Ракета қорқынышы енағанда терезесіз бөлмеге кіріп қошарға, яйса жер осты орындарына түшерге керек. Белгілі болғанша төбен камамыры Радмир Беляевті шахар халқын қорқынышсызлық шараларын көруге шақырды. Бұхақта ол өзінің Макс каналында язды. Шалыда яйса сиреналар яңғырай. Аманнан тыш Қазан халықарай аэропортында хау судынларын қабыл етуге һәм шығаруға уақытша шектеулер кіртілді. Бірінші рейс тоқтатылды. Қазан аэропортынан тыш көрші Шабақсар һәм Ульяновский хава алаңнары да ябылды. Қазан Россия-ASEAN саммитын уздырға әзір халықара форумда қатынашушыларына қабыл ету үшін шәһәрде рәсми делегациялар хәрәкәте маршрутлары бойынша шиде юл ремонтланған һәм урамнар бизәлеше күшәйтелгән. Қазанға Россия-ASEAN халықара саммитында қатнашу үшін қонақлар килә башлады инде. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә Қазан мэры Исур Өммешин хәбәр итте. Тулырақ алдағы язмада.
2: Шәһәр шарага тулысынча әзер кыска вакыт ичендә бик күп эш башкарылган. Илсур Метшин белдерүенчә, башкарылган эшкә мәскәүләр югары бәя биргән. Башкала җитәкчесе әйтүенчә, мондый дәрәҗәдәге чараларны уздыру Татарстан башкаласына зур ышанычны белдерә һәм шәһәрнең киләчәк үсешенә ярдәм итә. Һәр халыкара чара Казаныбызны һәм аэропорттан башлап кунакхана хуҗалыгына кадәр кунакларны кабул итә белүебезне яңа дәрәҗәгә күтәрә. Бу барлык шәһәр хезмәтләре өчен зур җаваплылык, диде ул. Та көтелгән катнашучылар арасында ASEAN дәүләтләре вәкилләре, шул исәптән Лаос делегациясе дә бар. Мэр узган атнада Казан зооботаника бакчасына килгән ике фил өчен әлеге ил җитәкчесенә шәхсән рәхмәт белдерү мөмкинлеге булачагына ышанычын белдерде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Россия президенты Владимир Путин Мәскәү Түбән Новгород Казан һәм Мәскәү Минск югары тизлекле магистральләре проектларын эшләүен хуплады. Бу хакта ул Кремльдә транспорт министры Андрей Никитин белән очрашуда белдерде. Ведомство башлыгы сүзләренчә, проектларның төгәл финанс модельләрен 2028-2029 елларда билгеләргә кирәк. Иң нәтиҗәле маршрут Мәскәү Түбән Новгород һәм алга таба Казанга кадәр булган участок. Төп икътисади нәтиҗәне һәм файданы нәкъ менә ул бирәчәк, диде министр. Моннан тыш Мәскәү Минск Холыгара проекты да зур кызыксыну уята. Владимир Путин проектларын эшләүне хуплады һәм Белоруссия президенты Александр Лукашенко шулай ук Минскидә югары тизлекле тимер юл булдыруны хуплый дип ышандырды. Казанда Сабантуй мәйданчыкларына кадәр өстәмә автобуслар җибәреләчәк. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Азат Абзалов хәбәр итте. Ул казанлыларга һәм башка кунакларына җәмәгать транспортыннан файдаланырга киңәш итте. Искәртеп узабыз, Казанда Сабантуй 20 июньдә 3 мәйданчыкта, Аккош күле урман аланлыгында Тынычлык һәм Дәрвишләр бистәсе каенлыгында узачак. 19 июньдә кичке 5-тә Казан ипподромы территориясендә Сабантуйның ачылышлары була. Кунакларны бай программа көтә. Онда Татар эстрадасы йолдызлары чыгышы шулай ук бөтен гаилә өчен күп төрле күңел ачулар булачак. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Казанда муниципаль парковкалар өчен соңрак түләү мөмкинлеге кертелде. Бу хакта шәһәр мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Бу чара мобиль интернет чикләүләре вакытында өстәмә инструмент буларак гамәлдә була. Шулай итеп, парковка өчен тәүлек ахырына кадәр түләргә мөмкин булачак. Әмма яңа механизм түләүнең гамәлдәге кагыйдәләрен үзгәртми. Гадәттә машина йөртүче парковканың урынына карап түләүне 15-30 минут эчендә башкарырга тиеш. Әлегә яңа функция белән Казан паркингы сайтында һәм Гор парковка мобиль кушымтасында кулланып булачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
6: Болгар радиосы җәйгезне онытылмаслык итә.
7: Әлеге сәгатьнең иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән Соба сырмай комбинаты җәмгыяте Тамлетта майын тәкъдим итә.
8: Ишетәсезме? жәй тауышы.

0: яшел сулган темасы бик актуаль булып чыкты. Афарин хаммагызга да.
1: Эй достар, тик без Лера апа, Фарида, Фәйрүзә язган 2 юллыкларны сайлап алдык һәм сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Киттекме?
0: Әйдә.
1: Аллага тапшырып. Мышканы тапсам, ага, киттек.

0: үзләренә дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Кайнар хит проектының иганәшесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда ракета қорқынышы режимі ғамәлден шығарылды. Бірден Россия партиясы Төбек бөлігінің яңа сайты тәқдим етілді. Әзір толығырақ. Татарстанда ракета қорқынышы режимі ғамәлден шығарылды. Бұл хақта Россия ғадаттан тыс хәлләр министрлығының мобиль қосымтасында хабар етілді. Режим 2 сағат дәвам етті. Қазан һәм Түбән Кама аэропортлары өз эшен яңартты. Шулай да бірнеше рейс тоқтатылды. Бірден Россия партиясы Төбәк бөлігінің яңа сайты тәқдим етілді. Шорада партияның Төбәк бөлігі сәркәтебі Татарстан Дәүләт Советінің мақтаулы рейсі Фәрит Мөхәммәтшин де қатнашты. Татарстанға хызмәт етуге 25 йыл платформасы Татарстан Төбәк хезмәттәшлегенә һәм үсешенә ярдәм итү фонды инициативасы белән төзелгән. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Яңа сайт соңғы 25 йыл қазанышларын туплай партия ярдәме белән республиканың төрле тармакларда үсешен ачык күрсәтә. Сайтны тәкъдим итү партияны төзүчеләрнең берсе булган беренче президент Минтимер Шәймиев тәбриклеуе белән башланып китте. Ул да биредә катнашучыларда бүген ил республика ирешкән уңышларда партиягә исем биргән Владимир Путин өлеше зур булуын ассызыклады. Интернет ресурс республикада партия үсешенең төп этапларын, мөһим карарларны һәм гамәлгә ашырылган проектларны шагылдыра. Дәүләт Советы депутаты Илшат Әминов белдерүенчә, партия халык өчен аның мәнфәгатьләрен кайгыртып эшләй.
3: Иләм чыксагыз, менә Единая Россияның кеше, менә урамда да, мәктәпләрдә дә, балалар бакчасында да, больницаларда да барысы да күренә. Безнең рәисебез белән бергәләп җигелеп эшләү, ул бик яхшы нәтиҗәләргә китерде. Бу сайт бөтен булган тәҗрибәне туплап, киләчәктә дә безнең республикага булышырга, безнең республикадан бергә барырга, аның белән бергә үсәргә кирәк. Шуңа күрә без бу сайтны ачтык, аның киләчәге бәхетле булыр дип саныйм.
2: Сайтны тәкъдим итүдә катнашкан Фәрит Мөхәммәтшин белдерүенчә, Төбәк бүлеге илдә иң зурысы. Партиянең һәр бүлекчәсе үз миссиясен җаваплы башкара. Бердәм Россиянең иҗтимагый кабул итү бүлмәләрендә гражданнарны кабул итәләр. Халык белән очрашабыз һәм алар белән ачыктан-ачык сөйләшәбез. Минем уйлавымча, мондый алым нәкъ менә безнең бердәм бергәлекне күрсәтә дә инде, диде ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстан хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова Татарстан яңа гасыр телеканалындагы 7 дни программасына биргән әңгәмәсендә республикада күп балалы гаиләләр санының сизелерлек артуы турында хәбәр итте. Соңгы 10 елда аларның саны 2 мәртәбә арткан һәм 53900-гә җиткән. Министр сүзләренчә, мондый динамика дәүләт ярдәменең тотрыклы системасы белән турыдан-туры бәйле. Ул гаиләләргә 3-нче, 4-нче сабыйларын табу турында ныклы карарга килергә мөмкинлек бирә. Нәкъ менә 3-нче бала туусы социаль сәясәткә ышанычның төп демографик индикаторына әверелә, диде ул. Зарипова билгеләп үткәнчә, Татарстанда күп балалы гаиләләргә ярдәм чаралары керемнәрне исәпкә алмыйча бары тик гаилә статусы факты буенча гына күрсәтелә. Бу системаны мөмкин кадәр гади һәм үтемле итә. Татарстан цифрлы үсеш министрлыгы һәм Татмедиа агентлыгы медиа проектлар өчен ел саен үткәрелә торган грантлар конкурсына гаризалар кабул итә. Ярдә мәсәлән мәгълүмат чараларында һәм интернетта Татарстан дәүләт телләрен һәм республика халыкларының башка телләрен саклау үстерү мәсьәләләрен яктырта торган проектлар өчен каралган. Гаризалар 14 августка кадәр 3 номинациядә кабул ителә. Алар интернет челтәре өчен иң яхшы медиа ресурс проекты, интернет челтәрендә туган телне яклау буенча иң яхшы интернет акция проекты, социаль челтәрләрдә туган телне популярлаштыручы һәм саклаучы иң яхшы проект. Һәр номинациядә иң яхшы эш авторлары үз проектларын гамәлгә ашыруга яисә үстерүгә грант ала. Быел аның гомуми суммасы 450 000 сум. Тулырак мәгълүматны 231-77-61, 231-77-52 номерларына шалтыратып белеп була. Телефон номерларын кабатлыйм: 231-77-61, 231-77-52. Казан коды 843. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булат

0: Қайырлы ерте, мұхтарам радио тыңдаушы достарымыз, 16 июнь ертесі біз сіздің баршаңызға сәлемдейміз.
1: Әйе, шайларыңыз тәмлі болсын, енді үйдегілері тәмлі болғандыр. Қазір ішке барып жетіп, таң қызметташтар білен қора-қоршы отырып, шай, қахва ішу процесі барадыр, тәмлі болсын.
0: Әйе, достар, бірге болсын. Әм шулай сізден келген хабарларда бар, сәлемдерде бар. Хәйерле ирте иртәнге хуш исле тәмле шәйләребез.
1: Ай,
0: рәхмәт. Күп сәләмнәр сезгә, бал кебек баллы, май кебек тәмле иртәнге шәйләрем. Күп сәләмнәр туганнарыма, балларыма, күршеләремә. Инекәшләр көне дигәч мин дә язам әле. Ике инем бар бит минемдә, бер туганнарым, минем бер җан, бер кан бит бездә кадерләрем. Зөлфәт инем белән Илфат инем бәйрәмегез белән сезне сәләмәт, бәхетле гаиләрегез тигезлектә гөммер итсәгез иде. Беренче көтеп алган унык әби бабайга безгә бик тә кадерле апайыбыз Илфат, беренче унык бик тә яраткан була әле ул. Аңарга да күп сәләмнәр, хәзер зур егет инде, гаиләсе бар, бәйрәм белән апайым минем сәләмәт бул, гаиләсе тигез булып бәхеттә төрнеп яшәсәләр иде дип теләп калам мөслимнән Лилия апагыз мөслимнәргә. Күп сәләм деген.
1: Сәләм, сәләм. Сізді сәләмнер юлы ала. Сіз құрметті радио тыңлаушыларыбыз.
0: Әйе, хайырлы ертеге шейлер. Сізді тыңлап, юлда барабыз. Сондай мотор, хава тұрышы, табиғатның ең мотор шағы юл қырыларылап, түрлі мотор шешеклер өсе. Юллар чиста түзік, дүнияларыбыз тыныш көгіміз аяз болсын. Рисәлі язғамыз, гемін, сондай сәләмін. Хәм тағым бар әлем, хайырлы.

0: Саралға таба дәуам итәбез сіздің біргәлікдә һәм көтелмәгәндә кинәт кенә менә яшын суккандай килеп төште әлеге хәбәр Кытайдан.
1: Нинди?
0: Ну, минем өчен инде ул шундый зур йогынты ясады. Беләсеңме, Рөстәм, Кытайда 1000 Хәзер әйтәм, Кытайда 12200-гә якын белгечлек курсларын бетергәннәр. Менә университетларда 12200-гә якын специалистларны бетергәннәр икән. Белгечлекләрне бетергәннәр.
1: Аңламадым.
0: Ну, менә була бит инде университет.
1: Әйе.
0: Университетта була бит инде берәр белгечлек, берәр юнәлеш. Мәсәлән, өйрәтәләр, менә әйтәгәндә анда инженер, мәсәлән, график дизайнер.
1: А, 12000 төрле бармы?
0: 12200-гә якын төрле белгечлекләр анда. Монда кергән икән, менә шушы график дизайнер буенча әйбит. Аннары тагын кемнәр бар монда? Монда тагын теге иҗат белән шөгыльләнүчеләр дә кергән икән монда, ниндидер дизайнерлар дип.
1: Аларда кеше күп шул, бөтен кеше дә бер һөнәр иясе булса.
0: Әйе.
1: Төрләндерергә тырышалардыр.
0: Аннан түгел, монда бар икән.

0: Қазақтарға һәм башқасына, башқасына.
1: Ә, ИИ ғаш қалмай ішіп алғаш.
0: Әйе, мына шуңа күрә хәзер ИИ барлыққа килгәш, янадан 10200 мына шушы ИИ белән эшләүче белгечлекләр ачканнар. Тегеләрен битереп, искерде дип, хәзер бит инде барбер кеше ИИ белән эшли, ясалма фәһем белән, мына хәзер ясалма фәһемгә өйрәнегез, роботлар белән идарә итегез, мына шундый программистларга өйрәтү буенча яңа курслар барлыққа килгән икән. Нәрсәдән мин әйтәм уйга калдым, чөнки бит инде хәзер шулай әле имтиханнар шуры дәвам итә. ОГЛ-лар бирәләр, ЕГЭ-ләр тапшыралар бит инде безнең укучыларыбыз. Менә ата-аналарының да башы катты микән, яисә инде аларның түгел белгәнме теге кая балалары барып урнашачак, кайсы университетка кая укырга керә.
1: Но әле бит әле башта шул ЕГЭ-ларның нәтиҗәләрен көтәргә кирәк.
0: Әйе.
1: Ул нәтиҗәләрен белмичә булмый бит.
0: Анда бит бар бит әле теге өстәмә ниндидер имтихан тапшыралар, ниндидер фән буенча дигәндәк, ул бит инде шулай ук билгеле була, мәсәлән, анда юристлыкка бара икән, анда менә шушы берне тапшырырга тиеш икән, менә анда тагын башка өлкәгә бара икән, анда мәсәлән, чит илләрне тапшырырга тиеш.
1: Медицинага бара икән инде, бер төрле име.
0: Биология анда, биологияга ялышмасам. Менә дуслар, сез дә бүлешегез әле, менә үзегез мисалыгыз белән дә бүлешә аласыз, сез дә менә укуыны тәмамлагач, озак уйладыгыз Кая барырга, кая барып бәрелергә, кайсы өлкәне сайларга?
1: Син озак уйладыңмы соң?
0: Дөресең әйткәндә, мин 9-дан соң китәсемне белдем.
1: Аха.
0: Мин әйттем, мин 9-дан соң китәчәкмен дидем.
1: Син кая китәсең?
0: Бер генә юнәлеш бар иде. Мин уйладым, юристлыкка дип барасым килгән
1: иде. Әнигә төзелеш түгел.
0: Юрист, чөнки үйдә болай да төзүчеләр күп. Әйтәм, төзүсеннәр, юристлыкка барып карыйм әле, юристлык
1: Юристлыкка барам дия-дия, каршы алды мин артистлык.
0: Әйе. Бераз навигатор буталданды.
1: Маршрут перестроен.
0: Ә синең ничек булды?
1: Ә минең башка уй юк, мин шул бер юнәлеш инде.
0: Сиңа әйтеп тә килгәннәрдер инде, карар өстем, булдырасың бит, артист бул дип әйтүчеләр дә булгандыр дип
1: әйтәм. Булгандыр, буласың дигәннәр дә булгандыр, булмыйсың дигәннәр дә булгандыр. Мин башка һөнәр Білмейім да мен, бала шақтада пожарный боларға қиялланған ем, космонавт боларға.
0: Ол бүтін өз қиялланған ем.
1: Хәм сұннан ғайры, шыл бір ел.
0: Достар, сіз де бүлішіңіз күтәбіз, сізден қабарлар сегіз.

Казанға Россия Асиян Холығыры саммитінде қатнашу үшін қонақлар келе бастады. Қазан Холығыры аэропортында Асиян генераль секретарі Гао Ким Хорн һәм Шулайғы Мьянма Республикасы президентінің мақсус вәкілі Хао Кхан Сумны қарсы алдылар. Есігізге түсіребіз, кеше шілікілі дүшенбіде Қазан Мария Сурмишин шәһәр әлігі шараға толысынша әзір, қысқа уақыт ішінде біз бик зур іш башқарды деп білдірген еді. Оның сөзлерінше делегациялар хәрәкәт итәчәк маршрутлар буенча 7 июль ремонтланған һәм шешекләр утыртылған, қонақларны урнаштыру үшін 30 қонақхана құралған. Саммитны уздыруның төп мәйданчыклары Камал театры һәм Казан Экспо була. Саммитқа әзірлік һәм аны уздыру чорында шәһәрдә қорғанышсызлық чаралары күшәйтелә. Казан Мария Сурмишин белдергәнчә, авиарейслар һәм поездлар расписаниесе үзгәрми, әммә аэропортка кадәр йөрүче аэроэкспрессларның саны арттырылган, диде шәһәр мэры. Исегезгә төшерәбез, саммит эшендә Россия президенты Владимир Путин да катнашачак. Дәүләт башлыгы берничә ике яклы сөйләшүләр үткәрер дип көтелә. Қазанда Россия Көньяк-Көнчығыш Азия Дәүләтләре Ассоциациясы саммитын уздыру көннәрендә хәмер сату шикләнә. Министрлар кабинетының тиешле карарын премьер-министр Алексей Песошин имзалады. Шикләү саммитын уздыру мәйданчыкларына кагыла. Казан Экспо, Камал театры, Казан ратушасы, IT-парк, Казан халыкара аэропорты һәм Казан бер вокзалы. Шулай ук 27 кунаханәдә спиртлы эчемлекләр сату вакытлыча туктатылачак. Тыю җәмәгать туклану оешмаларына кагылмаячак. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов медиалогия компаниясе тарафыннан әзерләнгән Россия субъектлары закон чыгару органнары башлыкларының май ае медиа рейтингында 9-нче урынны алды. Рейтингта 1-нче урынны Санкт-Петербургның закон чыгаручы рәисе Александр Бельский алды, 2-нче урында Мәскәү өлкәсе Думасы рәисе Игорь Брынцалов. Лидерлар үчлеген Кырым парламенты башлығы Владимир Константинов имгалқылай. Сіз оңайынан бүгін Татарстан Дәулет Советы Рәйсі вазифаларын башқарушы Марат Ахматовның туған күні оңа 72 яш толды. Болғар радиосы коллективы Марат Ахматовна шын көңілден олы бейрамы туған күні білен қытлай. 19 июльдән 26 июльгә кадәр борынгы Болгар шәһәрчегендә 21-нче мөселман яшьләре форумы узачак. Әлеге чарада 18-дән 35 яшькәчә мөселманнар һәм мөслимәләр катнаша ала. Бу хакта Дини нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Форумга гаризалар 1 июльгә кадәр кабул ителә, анда Россия төбәкләреннән 100-дән күбрәк кеше килер дип көтелә. Җыенны Дини нәзарәте белән берлектә Ислам мәдәнияте, фәнне һәм мәгърифенә ярдәм күрсәтү фонды оештыра. Татарстанда газ хезмәткәрләрен фатирга кертмәгән кешеләргә 1 миллион 100 мең сум күләмендә штрафка тартканнар. Татарстан дәүләт торак инспекциясе хәбәр иткәнчә, газ хезмәткәрләрен фатирга кертмәү турында барлыгы 647 эш каралган, шулардан 185 очракта гына штраф салынган, тагын 102 материал тикшерелә. Моннан тыш, Татарстан халкына газ җиһазларына хезмәт күрсәтү буенча килешү төзүдән баш тарткан, шулай ук бүлмәне үз бүлдеге белән үзгәрткән һәм җиһазларны алмаштырган өчен 425 мең сум штраф салынган. Физик тәрбия һәм спорт комитеты теләге булган һәр кешене хезмәт резервлары стадионына оборонага һәм хезмәткә әзер комплексы нормативларын тапшырырга чакыра. Чарада 6 яшьтән 70 яшькә кадәрге казанлылар катнаша ала. Иелү, тартылу, гәүдәне кул көче белән идәннән күтәрү, аркага яткан килеш бөгелеп гәүдәне күтәрү, урыннан озынлыкка сикерү һәм электрон коралдан ату күнегүләрен бүген көндезге 12-дә тапшырырга була. Валюталар курсы турында бүген доллар 72 сум 45 тиен, евро 83 сум 80 тиен, юань 10 сум 70 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы. 91.5 FM.

0: Сыдықов, Марсель Закиров, Хандиржи Али, Сине Битерге, Куб Тенезер. 20 июнь, Пирамида. Башлана 22 сағатте. Кешеклема 18 плюс.
1: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: Бычмак эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88002 6923. Интернет-сайт bakirova.com.
3: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Вы когда-нибудь пробовали проехать по городу, соблюдая скоростной режим? Попробуем? Вокруг красивые дома. Счастливые люди. Солнышко светит. Кремль как на ладони. Не город, а сказка. И от всей этой красоты настроение заметно улучшается. Поверьте, друзья, не нарушать — это здорово.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Ойгыр Сәлиева.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: 1000-дән артык төрле һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү ысулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил. Иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 3100033. Яршалы шәһәре коды 88552.
2: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям: автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования.

Достар, хәмәгезгедә уңышлар, хәерле көн теләп студиядә мин, Фаил Ғимадов үз эшемне дәвам итәм. Бүген һәм иртәгә һәм алдагы көннәрдә әле безнең җәйебезнең иң озын көннәре дуслар, аннары инде сабан туйлар тәгәрләнгәч, көннәр дә кыскара башлый. Шулай итеп инде, шулай итеп җәйебез акрынлап итәк чабуларын җыя башлый кем әйткәндәй. Әйе, дуслар, сабан туйлар тәмамлангач, чәчү эшләре тәмамлангач, терлек азыгын җыю, аннан соң инде янә дә урып җыю эшләре башланып китә. Болгар радиосы дулкыннарында без инде иртәгәгә тапшыруга әзерләнәбез, дуслар, һәм безнең планнар буенча иртәгә замандаш тапшыру эфирга чыгам. Һәр чәрсәмбе без заманны яхшыга үзгәртергә ниятләгән радио тыңлаучыларыбызны, ягъни сезне үзебезнең сафларга, дулкыннарга чакырабыз замандаш тапшыруында. Иртәгә Татарстан рәисе ярдәмчесе, Россия ислам дөньясы стратегик төркеме рәисе урынбасары Марат Илшат улы Гатин чакырулы. Тапшыру гадәттәгечә 3-20 минутта турыдан-туры эфирдә Болгар радиосында 12+ тыңламый калмагыз. Сорау фикер тәкъдимнәрегезне Макс номерына юллый аласыз. 891 78 555 9.

0: жыршылар,
1: дәртләшерләр,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик!
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан ТАСС программа 1 ел. Украин 118-784-7189-584.
3: 2026 ел. Яшекләү ауты плюс.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әмене ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі дауалау комплексі турында сөйлешебіз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген үйсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мәхімі, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Оның ішінде сирек ұшырай тұрған дару өләннәрі бар. Үстеуіне һәр үйсімлік өзігіне ярдәм ету білән шикләнмей, ә икіншісін тулыландырып дәвалау тәсірін күшейті. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәр берсе үзінше файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең йыллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер агзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
2: 2026 елның 19-20 июнендә Фармлен дәруханәләрендә лекар желудка препаратына 20% ташлама.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: 12+.
4: Әдәби укулар.
5: Соннан уч алуына. Нәҗибә Сафина. Картаймыйсың диләр, әле чәчләрең ак түгел. Әйткән булалар да, үзем беләм, ул сүзләр хак түгел. Чәчләр, алар буялганнар гына, чәчләрем ак инде. Гайбәт сөйлиләрме минем хакта, барсы да хак инде. Уңганлыгым минем бик чамалы, ялкаулыгым көчле. Мәхәббәтем эзләп йөри-йөри сөйдем ахыры эшне. Минем хыял күге көткән сөю һаман табылмаган. Йөрәк өчен яшьлек капкалары әле ябылмаган. Шул йөрәккә иярмәкче булып, буйым чәчне, башны. Эй мәхәббәт, нинди тылсым соң син юләр иткән башны. Мәңгелеккә сикермәкче йөрәк, кызурак эшли. Кан басымы һаман арта бара, унмаган сан нишли? Былай булсаң, саным сине җирдә калдырам да китәм. Синнән башка гына мәңгелектә максатыма җитәм.
6: Болгар радиосы.
7: Болгар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
9: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга итә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
10: Башпаловыз Казанда 23 градус җылы дип хәбәр итә синоптиклар. Әлеге мизгелдә дуслар, иртәгә алмашынучан болытлы дип фаразлый синоптикларыбыз. Урны белән яңгыр явуы ихтимал, температура төнне 9-14, көндез 22, 27 градус чамасы җылы фаразланыла. Һәм республикабызның елга күлләрендә сулыкларында уртача температура хәзерге мизгелдә 20 градус җылы.

0: Prime. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это Dakar ProClime. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
1: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Тингасован туда тот, ханчи бирге эзерме. Балаган лимитед туркме. Искан, хижина музыканта. Рефис Калимулин. Римма Никитина. Лейна. Ильдус Садыков. Марсель Закиров. Хамдиржи Али. Сине бейтерге. Куб тенезер. Игрменчий июнь. Пирамида. Бошлана. Игрмейка сэратте. Кешеклема фунтикис плюс.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Қойнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплығы шекленген жәмғиәте.
5: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бүтән хезмәт хакын ишеп битерде.
6: Ә минеке хәзер эшми. Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең куткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233 47 47. 233 47 47.
7: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Наил Галиев.

0: Командасы әлігі трофейны 7 тапқыр яулаған. Команда тренерларының бірсі Әнуар Ғалимжанов білдіруінші, бұл коллективның ортақ тырышлығы нәтижесі.
1: Бұл бек ауыр сезон болды. Шынки международный соревнование бар. Башманды ФМ біздің бек көп күші шушы соревнование бар. Әзірлендік ойынар біткеш. Біздің 2-3 атна болды. Хайманнары финал бар башманды. Шыма көре подготовка әзгіне скомкіні болды. Лекин бек яқшы уен курсеттік, финал чемпионата России жіндік, хэм анары кубок аудық.
0: Татарстан рейсі Рүстем Миннаханов командына шираттағы зор оңышлары білен құтлап, ғырурлануын білдірді. Біздің клуб илінің жиылма командасына ойыншылар әзірлеу базысы команда оңышы Россиянің ең спорт түбәкләрінің бірсі болған Татарстан абыройы да, дейді ол. Рейс шулай оқ спортшыларының ерішкен оңышлары еші спортшыларға да өрнек болуына сызықлады. Олға табада су спорты түрлеріне иқтибар болашағын айтты. Өз ширатында команда ойыншылары Татарстан рейсі Рүстем Миннахановқа тормаққа болған иқтибары үшін рәхмет білдірді. Люция Шәрәфиева, яңалықлар қызметі.
2: 21 июнда Тәтіш районы Килдеш ауылында Валдышинес Республика Мордва мәдениеті бейрәме узачақ. Бу хақта Татаринформда узыған матбуғат конференциясында Татарстан мәдениет министры урынбасары Домир Натфулин хабар итті. Республикада матур милли бейрәмнәрдә омите быйылында Татарстаннан һәм Россиянең башка төбәкләреннән 22 коллектив катнашачақ. Һәр бейрәмдә ел сайын төрле яңа төсләр балкырга тиеш, югыйсә аның кызыгы калмый. Һәм без Валдышинес бәйрәменең елдан-ел үсүен күрәбез, диде Натфулин. Татарстан Халыклары Ассамблеясы Совет Рәисе урынбасары Наталья Сабитова сөйләгәнчә, программа театрлаштырылган тамаша белән башланачак. Анда кунакларны борынгы йолалар һәм традицияләр белән таныштырачаклары, гомумән кунакларга көне буе йолалар, уеннар һәм традицион ризыклар белән танышу мөмкинлеге тудырыла. Моннан тыш, кунаклар мастер-классларда милли бизән әйберләре һәм кием элементлары ясарга өйрәнә алачак. Қозаның Иске Тотар бистәсендә жанлы бистә мәдәни программасы башланып китә. 17 июньнән 29 июньгә кадәр Хаим Насыйри урамы 26 йорт адресы буенча урнашкан җәйге сәхнәдә башкала халкына һәм кунакларына кино, бию сәхнәләре, балалар өчен күңел ачу чаралары тәкъдим ителә. Якындагы чара иртәгә кич белән узачак. Кино мөхит сәхифәсе кысаларында тамашачыларга бушлай «Царевна лягушка» фильмы күрсәтеләчәк. Катнашу өчен алдан теркәлергә кирәк. Иртәгә Казанда Нурсултан Назарбаев һәм Хади Токташ урамнарында транспорт хәрәкәте чикләнә. Чикләүләр Халыкара Россия АСЕАН саммиты кысаларында Камал театрында чара уздырылганга кертелә. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
5: Сельхознап М. Мамадыштага телефон 347-84. 91.5 FM.

Қазақстанның сүйікті сауларымыз, ассаламу алейкум, қайырлы күн достарым, достайларым. Бұлғар радиосы тапшыруларын дәвам етеді. Бірінші 13 минут Қазақстан уақыты студияда мен Фаил Ғаймадов һәм әңгізгеде изге тілектер белән Бұлғар радиосы толқындарында жырлы сәлем тапшыруын башлайбыз. Ашларыгыз, шәйләрегез, бешкашларыгыз тәмле булсын достар. Бүген дәүләт эшлеклесе, Татарстан дәүләт советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Ығытов улы Әхмәтовның туған көне. Хөрмәтле Марат Ығытов улы, Болгар радиосы коллективы исеменнән сезне чын күңелдән туған көнегез белән тәбрик итәбез. Сезнең зур һөнәри осталыгыгыз, бай тормыш тәҗрибәгез һәм туған Татарстаныбызга булган фидакар хезмәтегез олы хөрмәткә лаек. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры булып эшләгән елларда Татарстан авылларын үстерү, андагы халыкның тормышын яхшырту өчен күп эш башкардыгыз. Кешеләр өчен ачык, гади һәм ихлас булуыгыз халык күңелендә сезгә карата олы хөрмәт уятты. Бүген Татарстан дәүләт советы рәисе вазифаларын башкаручы буларак та сүз төбәкнең социаль, икътисади һәм мәдәни үсешенә бәйле мөһим бурычларны хәл итүгә зур әлеш кертәсез. Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм республикада яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе буларак, туган телебезне саклау һәм үстерү юлында искиткеч зур эш башкарасыз. Милли традицияләрне, мәдәниятне һәм халкыбызның рухи мирасын саклауга юнәлдерелгән, бергәләп тормышка ашырган уртак проектларыбыз өчен тирән рәхмәтебезне белдерәбез. Сезгә нык сәламәтлек, бетмәс төкәнмәс энергия, күңел тынычлыгы һәм җаваплы эшчәнлегегездә яңадан яңа уңышлар телибез. Янәшәдәге фикердәшләрегез һәрвакыт ышанычлы терәк булсын, ә якыннарыгызның җылысы яңа планнарны тормышка ашырырга көч бирсен. Тирән хөрмәт һәм изге теләкләр белән Болгар радиосы коллектива. Һәм инде бүген гыбыр бәйрәмен туған көнен билгеләп үтүче Марат Ығытов улы Әхмәтовны тәбрик итеп Болгар радиосы дулкыннарында әлеге музыкаль бүләк җыр яңгыраячак.

0: Элюс Тахиров башқаруында «Йоқла түгілді» деген әлеге жүр. Біздің дұлқынлары бізді дәулет шықлесе Татарстан дәулет советі рәйісі вазифаларын башқарушы Марат Ғытыфулы Әхметов құрметіне еңғырады. Құрметлі Марат Ғытыфулы Бұлғар радиосы коллективы есімінен сізіне шын көңілден туған күніңіз білен тәбрик итәбіз. Милли традицияларны, мәдәниятны һәм халкыбызның рухи мирасын саклауға юнәлдерелгән, бергәләп тормышка ашырган уртак проектларыбыз өчен тирән рәхмәтебезне белдерәбез. Сезгә нык сәламәтлек, бетмәс төкәнмәс энергия, күңел тынычлыгы һәм җаваплы эшчәнлегегездә яңадан яңа уңышлар телибез. Янәшәдәге фикердәшләрегез һәр вакыт ышанычлы терәк булсын. Ә якыннарыгызның җылысы яңа планнарны тормышка ашырырга көч-куәт бирсен. Тирән хөрмәт һәм изге теләкләр белән Болгар радиосы коллективы.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Яңа ТНТ 4L кроссовера, киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан ТНТ Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чаладагы телефон 750012, 750012. Код 88552.
4: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторы на подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
2: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
5: Бычмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
6: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Курше, Тимирпеч компаниясында яңалык, ишеттеңме?
9: Минди тагын.
8: Мишләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
9: Менә ичмасам уңайлы.
8: Тимирпеч, ышанычлы сыйфат. Тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
10: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
11: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
13: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
14: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
15: Ювелирная сеть «Алмаз» поздравляет выпускников школ и учебных заведений с окончанием учебы. Завод-изготовитель в собственном ювелирном салоне «Алмаз» – это гарантированная защита от подделок, широкий ассортимент ювелирных украшений и престижных подарков. Приглашаем всех в ювелирный салон «Алмаз» по адресу город Казань, улица Московская, 43-6. Телефон в Казани 292-40-90.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Сомақыты бірінші 23 минут. Әмегізгеді оңышылар тіліп, бұлға радиосы топшыруларын дәуам етедіздер. Құтлау тәбірік нәмелер біздің толқынларығызға сайтығыз ақша қабыл етіп алына bulgarradio.com. Рәхім етігіз кәрігіз, яқынларығызны сейіндірігіз әлі матур жырлары, ератқан жырларын бүләк етігіз езгі тілекләрігізні. Иқылас құтлауларығызны юлағыз bulgarradio.com сайтығыз аша. Әм нәк мұна шушы сайт аша келу ерішкен шираттағы құтлау радиолышылар янына Зілхәбір апаны шақырайалы құрмәт білін. Әгіржі районы Яңауыл ауылындағы мүретуші қадірлі әдейбіз. Қадірлі әнейбіз әбейбіз Зілхәбірі Минні Мұхаммәд қызы Вәлиеваның бүгін 85 яшілік юбилейі. Сені ұлы бейрәмің білән құтлыйбыз, сеңа саулық, сәләмәтлік, көңіл тынышлығы, бәрәкәтлі тұрмыш тілейбіз, қартаюны сезмешен, ешеу дәртіңі сөндірмешен, ешерге ясын. Әр вақытта бұлдың ініңі емі, ауыр шақта бізге сен тірек, ұзақ еше, әр шақ сәләмәт бұл. Сен бит әнкей бізге бик керек, сені яратып, балаларың, анықларың, туғанларың деп еланылған Зілхәбірі Минні Мұхаммәд қызы Вәлиеваны бүгінгі 85 яш толған матур туған күні ұлы юбилейі білән ғұмырының ұзының сәләмәтлікнің нығын бақытларының зорсын тілейбіз бізді. Яқынларыңыз құзырында исәнлікте, саулықта, бақытта, шатлықта, сүйінішті ғұмыр етерге насип болсын. Һәм сұралған жер біздің толқындарымызда сіздің құрметке яңғырай.

0: Шылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп бердик.
3: Билетлар Татнефть арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена боз сарай. Казан РТ 6 урамы 42-нче йорт. Огрея 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
0: Матуллина, Ал Таңнар, Жер Шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы юлы аласыз.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазанға Россия Асиян Халықара саммитінде қатнашу үшін қонақлар келе бастады. Қазан Халықара аэропортында Асиян генерал секретары Као Ким Хорн, шулай-ақ Мьянма Республикасы президентінің мақсус вәкілі Хаук Хан Сумны қарсы алдылар. Есіңізге түсіреміз, кеше шілікле дүшембіде Қазан Мариль Сөрмешін шәһәр әлігі шораға тулысынша әзір деп білдірген еді. Толығырақ алдағы жазмада.
2: Қазан яңа дөнья күләм дипломатия үзәгенә әверелде. Башкалабызга саммитта катнашу өчен кунаклар килә башлады инде. Ә Қазан аларны каршы алырга әзер. Шундый мөһим халыкара форумны кабат Қазанда үткәрү республиканың Россия күләмендә булган обруен күрсәтә. Шәһәрдә делегацияләр хәрәкәтенең барлыгы 189 маршрутта оештырылачак. Делегацияларның куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен юлларда хукук сакчылары көчәйтелгән режимда эшли. Шәһәр үзәгендә юлларда чикләүләр бар. Казанда Лейла Хайруллина чикләүләр булса да, аларга оңлап карарга кирәк ди.
3: Казан һәрвакыт кунакларны каршы алырга әзер, шәһәр матур итеп бизәлгән, куркынычсызлык мәсьәләсендә дә хукук сакчылары нык эшли. Шәһәр буенча һәр урамда диярлек постта торалар. Дәрәҗәле кунакларны каршы алганда, әлбәттә, бу бик мөһим. Юлларны да ябалар инде. Ләкин бу вакытлыча гына.
2: Қазан шешеккә күмелде. Асиян саммитына әзерлек кысаларында шәһәрнең 68 урамында 22 мең квадрат метр мәйданда шешекләр утыртылды. Быел шәһәрдә юл эшләре өчендә 21 миллиард сумга якын акча тотыла. Аның 676 миллион сумы Асиян саммиты делегацияләренең маршрутларын ремонтлауга бүленә. Искәртеп үтәбез, Россия-Асиян форумы 17 июньнән 19 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Илгизе Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: Қазанда Россия Көньяк-Көншығыш Азия Дәүләтләре Ассоциациясы саммитын уздыру көннәрендә хәмер сату чикләнә. Министрлар кабинетының тиешле карарын премьер-министр Алексей Песошин имзалады. Чикләү саммитны уздыру мәйданчыкларына кагыла. Қазан Экспо, Камал театры, Қазан ратушасы, IT-парк, Қазан халыкара аэропорты һәм Қазан 1 вокзалы. Шулай ук 27 кунаханәдә спиртлы эчемлекләр сату вакытлыча туктатылачак. Тыю җәмәгать туклану оешмаларына кагылмаячак. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе вазифаларын башкаручы Марат Ахмәтов медиалогия компаниясе тарафыннан әзерләнгән Россия субъектлары закон чыгару органнары башлыкларының май ае медиа рейтингында 9-нче урын алды. Рейтингдан 1-нче урынны Санкт-Петербургның закон чыгару җыен рәисе Александр Бельский алды. 2-нче урында Мәскәү өлкәсе Думасы рәисе Игорь Брынцалов. Лидерлар үчлеген Кырым парламенты башлыгы Владимир Константинов имгаклый. Сүз уңайыннан бүген Татарстан Дәүләт Советы Рәисе вазифаларын башкаручы Марат Ахмәтовның туган көне. Аңа 72 яш тулды. Болгар радиосы коллективы Марат Ахмәтовны чын күңелдән туган көне белән котлый. Физик тәрбия һәм спорт комитеты теләге булган һәр кешене хезмәт резервлары стадионына оборонага һәм хезмәткә әзер комплексы нормативларын тапшырырга чакыра. Чарада 6 яшьтән 70 яшькә кадәрге казанлылар катнаша ала. Иртәгә

0: Болгар радиосында музыкаль премьера.
1: Альберт Хисматуллин, «Олмалышлар бүрлене». Альберт Хисматуллин кие, Камиль Шамсуаров сүзләре.

0: Жыршылар.
1: Дәртләшерлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: ОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 21 бренч ир. Украин, 18-784-71-89-2026-ел.
3: Яшекләу 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
6: Асия Ганиева. Яшим әле үзем булып. Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыр Шиханшина. Татарстанда пилотсыз очкыч куркыныч режимы гамәлдән чыгарылды. Казанлыларга бушлай Wi-Fi нокталары турында искә төшерделәр. Ә хәзер тулырак. Татарстанда пилотсыз очкыч куркыныч режимы гамәлдән чыгарылды. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Исегезгә төшерәбез, әлеге режим бүген 10 сәгать 30 минутта игълан ителгән иде. Хәзер чикләү гамәлдән чыгарылды. Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлау быелның 20 сентябрендә узачак. Тиешле указны Россия президенты Владимир Путин имзалады. Документ хокукый актлар порталында урнаштырылган. Шулай итеп, бүгеннән сайлау кампаниясенә старт бирелде. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев сүзләренчә, указга кул кую масштаблы федераль сайлау кампаниясенең рәсми рәвештә башланып китүен белдерә. Алда гражданнарның сайлау хокукларын гамәлгә ашыруны тәэмин итү, сәяси партияләр һәм кандидатлар белән хезмәттәшлек итү, комиссия әгъзаларын укыту, сайлаучыларга мәгълүмат җиткерү белән бәйле зур оештыру эше тора. Безнең төп бурычыбыз сайлаучыларны ачык һәм легитим республика халкы өчен мөмкин кадәр уңайлы итеп үткәрүне тәэмин итү, дип ассызлады Андрей Кондратьев. Татарстанның дәүләт торак инспекциясе Казань Горгаз хезмәткәрләрен фатирга кертүдән баш тарткан 10 казанлыны административ җаваплылыкка тартты. Инспекция Газпром Трансгаз Казан тәкъдим иткән материалларны карап һәм закон бозу фактын ачыклап шундый карарга килгән. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Газ җиһазларына хезмәт күрсәтүгә килешүләр төзегән фатир милекчеләре планлы техник хезмәт күрсәтергә теләгән белгечләрне кертмәгәннәр. Нәтиҗәдә инспекция карары буенча хокук бозучыларның һәр кайсына 5000 сумлык административ штраф салынган. Штрафлар фатирдагы барлык милекчеләргә дә түләттерелгән. Әйтик, Казанның Хушик урамындагы 131-нче йорттагы бер фатир хуҗалары булган ир белән хатынга аерым-аерым штраф түләргә туры килгән, чөнки икесе дә үз йөкләмәләрен үтәмәгән. Закон буенча хезмәт күрсәтүче махсус оешма эшләр башкару өчен биналарга керергә хокуклы, әмма шул ук вакытта заказчыга хәбәр итүнең билгеләнгән тәртибен үтәргә тиеш. Милекчегә булачак эшләрнең көне, вакыты һәм исемлеге турында эш башланырга 20 көннән дә соңга калмыйча хәбәр ителергә тиеш. Беренче белдерүгә җавап булмаса, башкаручы кабат хәбәр җибәрә. Әгәр милекче 2 яки

0: Оннан да күбірек тапқыр газ қызметкерін фатирға кіртуден баш тартса, башқарушы баш тарту турында акт түзірге, хәм тиешле шаралар көру үшін оның көшірмесін тұрақ инспекциясына жіберіге хуқуқлы. Люция Шәрәфиева, Яңалықлар қызметі.
1: Қазандыларға бушлай вайфай нұқталары турында ескертшірділер. Татарстан территориясында 2200-ден көбірек бушлай жәмәғәт вайфай нұқтасы ішілей. Хәзір кіру нұқталары бина ішіндегі түгел, ә урамларда һәм паркларда бар. Бұл хақта Татарстан санитар-экология министрлігі хәбәр итә. Қазан паркларында, скверларында һәм башқа жәмәғәт урындарында шул есептен. Қазан ғойлы үзәге, Горки әмәт урманы, Оқ шешәкләр паркы, Крылы Советов паркы, Қобан көлі яр бойында. Қазан Кремль территориясында шундай 511 бушлай вайфай нұқтасы ішілей. Тоғын 230 іштимағы вайфай нұқтасы, авиатүзеліш һәм Яңа Савин районында бар. Синтез ватерполчылары, Россия чемпионнары, Россия кубогы һәм суперкубогы ияләре булды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов олар белән очрашты. Бу хакта ул үзенең Макс каналында язган. Команда бөтен трофейларны алып сезонны искиткеч төгәлләде. Синтез казанышлары Татарстан абруена зур өлеш кертте. Югары уңышларга ирешүгез белән котлыйм дип тәбрикләгән Татарстан рәисе. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соңланы?
5: Йорт түбәгез яхшы. Улай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профильгә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945.

0: радиосында реклама.
1: Яңа Tenet T4L кроссоверы. Киң салон, зурайтылған багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Tenet T4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
4: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования. Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95. Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
5: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
1: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
6: Күңел көзгесе.
7: Хәйерле көн, дуслар. Бүгенге тапшыруыбыз үзгәрәк булыр. Гадәттә без кунакны Болгар радиосына туры эфирга чакырабыз, ә бүген исә без үзебез кунакта ямьле моңлы туган ягым Мөслим төбәгендә. Шунысын да әйтергә кирәк, мондый формат очрашулар да күңелгә бик якын икән. Ә сәяхәтебезнең бик матур сәбәбе дә бар. Гомумән бу очрашуны мин дулкынланып көттем. Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Фуат Садриев белән күрешеп сөйләшү иде. 85 яшьлек юбилеен билгеләп үтүче олуг әдип бүгенге көндә нинди әсәрләр иҗат итә, нинди хисләр белән янып яши, барысы да кызык безгә. Әлбәттә, балачак яшьлек хатирәләрен дә бергәләп барлап гомер йомгагын сүттек. Ул әле дә иҗат итә, безне яңадан яңа әсәрләре белән куандыра. Яшьлегендә шигырьләр дә язган, аннан соң хикәяләр, повесть-романнар иҗат иткән, театрларда 20 ләп пьесасы

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыр Җиһаншина. Казанга Россия АСЕАН кунаклары килүен дәвам итә. Баш ҡала урамнарында ваҡытлыша транспорт хәрәкәте шикләнә. Ә хәзер тулыраҡ. Россия АСЕАН саммитында ҡатнашыу өчен бүген Казанға Вьетнам премьер-министры Ле Мин Хынгом килде. Казан халықара аэропортында дәрәжәле қунақны Татарстан рәйесі Рөстәм Миңнеханов ҡаршы алды. Матур ғәдәт буйынша қунаққа эпитус һәм шәк-шәк тәҡдим ителде. Бу хаҡта рәйесенең матбуғат хеҙмәте хәбәр итә. Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов Казанның Синтез спорт клубын иратлар командалар арасында су полосы буенча Россия кубогы һәм Супер кубогы иясен хөрмәтләү тантанасында катнашты. Аларга Татарстан рәйесе рәхмәтен тапшырды. Клуб тренеры Әнвәр Галимҗанов белдерүенчә, әлеге җиңүләр уртак тырышлык нәтиҗәсе.
2: Безнең Синтезда бик яхшы система подготовки. Ясалган административный корпус, ишли медицинский корпус, тренерский штаб, бик яхшы подбор игроков. Безнең тагын алар белән отдельный спорт школа ишли. Алар үсәләр һәм аннары икенче команда Синтезда уйныйлар һәм әзерләнәләр Синтезда.
1: 14 яшьтән хезмәткәрләр алырга әзер компанияләр саны арта. Хәзерге яшьләр хезмәт базарына иртәрәк чыга. Бу яшь үсмерләрне эшкә урнаштыру өлкәсендә законнарның сыгылмалы эш форматы һәм графигы төрле булу белән бәйле. Шулай ук моңа демографик факторда йогынты ясый. 14-17 яшьлек россиялеләрнең саны арта. Бу хакта Татар-Информ яза. Бүген компанияләрнең 12% яшь үсмерләрне эшкә ала, тагын 6% мәктәп укучыларына һәм 18 яшьтән кечерәк студентларга стажировкалар тәкъдим итә. Ешрак сатучы, кассир, кол үзәк белгече, курьер, заказ җыючы, бариста һәм җәмәгать туклану оешмалары хезмәткәрләренә вакансияләр тәкъдим ителә. Татар теле һәм мәдәнияте яшьләр арасында популярлаша бара. Алар туган тел белән бәйле мәдәни вакыйгаларга активрак кушыла башлады. Бу хакта матбугат конференциясендә Республика клиник наркология диспансеры психологы Лилия Зайцева белдерде. Аның сүзләренчә, кызыксыну чараларының яңа форматлары аша да күренә. Татарстанда яшьләр арасында татар телен популярлаштыру өчен форумнар, фестивальләр, конкурслар һәм мәдәни акцияләр үткәрелә. Мондый проектлар арасында Бөтендөнья татар яшьләре форумы, Мин татарча сөйләшәм, татарча диктант акцияләре, гыйлем конкурсы, үз телем проекты һәм башкалар. Бу мәйданчыклар белем бирү һәм иҗади форматларны һәм телне, мәдәниятне саклау буенча заманча инициативалар буенча фикер алышуны берләштерә. Казанның Иске татар бистәсендә җанлы бистә мәдәни программасы башланып китә. 17 июньнән 29 июньгә кадәр Каюм Насыйри урамы 26 йорт адресы буенча урнашкан җәйге сәхнәдә баш кала халкына һәм кунакларга кино, био сәхнәләре, балалар өчен күңел ачу чаралары тәкъдим ителә. Якындагы чара иртәгә кич белән узачак. Кино мөхит сәхифәсе кысаларында тамашачыларга бушлай «Царевна лягушка» фильмы күрсәтелә. Катнашу өчен алдан теркәлергә кирәк.

0: Қазанда Нұрсұлтан Назарбаев һәм Хади Тоқташ урамнарында транспорт хәрәкәте шикләнә. Шикләү халыгара Россия Көньяк-Көнчыгыш Азия дәүләтләре ассоциациясе саммиты кысаларында Камал театрында чара уздырылганга кертелә. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23-28 градусқа кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 Порт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: жолаушыларына аэропортқа барғанда Аэроэкспресстан пайдаланырға кеңеш етті. Бош қала мэрі Илсур Мечин осы зықлағанша, бұл транспорт түрі яқын күндерде аэропортқа барып жетінің ең оңайлы ұсылы болашақ, рейслар соны орташақ. Бүгіннен 18 июньге қадар Қозан аэропорт Қозан маршрутының шәһәр яны пойызларында пассажирларына ұтырту тәртіп өзгере. Қойынлы, комбинат, юбилейная, күньяк парк һәм салбиші тукталышларында Қозаннан аэропортқа баручы электричкаларға пассажирлар ұтыртылмай. Әлеге поездан пассажирларына түшіру ғадәти режимда башқарыла. Аэропорттан Қозанға қадар кире юнәлішті баручы поездларының юру тәртібі өзгерішсіз қола. Толырақ мағлуматны Содружество компаниясы кассаларында һәм 8-800-550-53-93 байнар элемтәсі бойынша білішерге мүмкін. Шунысында ескертек, аэропортқа баручыларға юлған алданырақ шығарға кеңеш етілі. Россия АСЕАН Холығыра саммитына қонақлар келе башлады. Саммитна рәсми ашу иртәнге 10-ға планлаштырылған. Бұл күннәрде башқалада қорқынышсызлық тәэмин ету күшейтілді. Шара күннәрендә жәмәгать тәртибен Татарстан ішкі эшләр министрлыгы хезмәткәрләре белән беррәттән Россиянең башка төбәкләреннән килгән полиция хезмәткәрләре дә саклый. Өстәмә техник иминлек чаралары да арттырылган. Бу хакта ішкі эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча идарәсе җитәкчесе Ренат Габитов хәбәр итте. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Қозанға 14 шетел делегациясы, шул есептен Беларусь президенті һәм Шанхай хезмәттәшлік ұйышмасы генераль сәркатибе килерге тиеш. Россия делегациясын ил президенті Владимир Путин жетәкли. Юғары дәрәжәдәге қунақлар аэропорт һәм темир юлдан килә. Ишлекле программа өчен Камал исемендәге театр, Қозан Экспо халыгара үзәге, Бәширов исемендәге IT-парк сайлап алынган. Саммит уздырыла торган һәр объектка Татарстан ішкі эшләр министрлыгы һәм министрлыкның Қозан буенча идарәсе хезмәткәрләре арасыннан җаваплы вазифаи затлар беркетелгән. Кунакларны 30 кунакханәгә урнаштыралар. Һәр объектта шулай ук тәүлек әйләнәсе сакта торалар. Казанлылар өчен мондый халыкара чаралар беренче түгел. Шуңа күрә алар юллардагы чикләүләрне, куркынычсызлык чараларын көчәйтүне аңлап кабул итәләр. Шулай да бу көннәрдә машинада йөрүчеләр чикләүләр турында алдан белеп, барасы юлларын кайгыртып куярга тиеш. Тыюлар, электросамокатлар, велосипедлар һәм робот азык илтүчеләр гәдә кагыла. Кайбер урамнарда вакытлы билгеләр куелды, ә аерым участокларны авыр йөк машиналары һәм бетон блоклар белән бүләләр. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстан халкы дарулар куллануны киметкән, әмма даруханәләрдә сатып алуларга күбрәк акча тота башлаган. Быелның беренче 4 аенда республика халкы 35 миллион төргәк дару сатып алган. Бу узган елның шулык чоры белән чагыштырганда 5%-ка кимерәк. Мондый мәгълүматларны аналитик агентлык китерә. Шулык вакытта Татарстан халкы даруханәләрдә 14 миллиард 800 миллион сум акча калдырган. Бу узган ел белән чагыштырганда 9%-ка күбрәк. Моның сәбәпләре инфляция белән бәйле, ди белгечләр. Қозанлыларға бушлай вайфай нұқталары турында іске түшірділер. Татарстан территориясында 2200-дән көбірек бушлай жәмәғәт вайфай нұқтасы ішілі. Хәзір кіру нұқталары бина ішіндегіне түгіл, ә урамларда һәм паркларда бар. Бұл хақта Татарстан санитар-экология министрлығы хабар ете. Қозан паркларында, скверларда һәм башқа жәмәғәт урамларында шул исәптән Қозан ғайла үзәге, Горький әмәт урманы, Оқ шишәкләр, Крылья Советов паркы, Қобан күлі яр буйында, Қозан Кремль территориясында шундай 511 бушлай вайфай нұқтасы ішілі. Тоған 230 іштимағы вайфай нұқтасы авиатүзеліш һәм Яңа Савин районында бар. Ауа тұрышы қоқында ертәгә Татарстанда алмашыны шән болытлы күн орыны білән яңғыр күндіз. 23-28 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұл минутларда 23 градус.

0: Это прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: 1000-дән артык төрле һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү ысулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил. Иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршалы шәһәре коды 88552.
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Бужайның иң кызу көне кашан болыр икән? Кенен белмейм. Ә иң кызу кеш 8 августта булача. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага шакыра. Бергәләп бийбез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август, Татнефть арена. Билетлар сатуда.
6: Ящикта 6+. 2026 ел.
7: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында.
1: Газфол и Вдакар Проклайм. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредиты, страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это Дакар Проклайм. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
2: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хурметли Козанлар, ваш халабыз кунаклары. Сизне 19 июнь, 17 сагатте. Козан и подромында савантыйга багышланган от чабышларына шакырабыз. Программада усталар ярминкасы, балалар үшін мастер-класслар, күңіл ашу шаралары, һәм 13 түрлі бүләккә от шабышлары. Мұндан тыш, Илсия Бәдретдинова, Рояз Фасихов, Әлфина Әзғамова, ижади дуэт Илгиз Шайхазиев һәм Малси Мюзик шығышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
4: Керу ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
5: Компания Дамилк облегчит вашу работу, охладить все запчасти к ним. Дамилк – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай – бала чактан таныш милли.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Болгар радиосында музыкаль премьера.
10: Альберт Хисматуллин, Алмагачлар бүрләнә. Альберт Хисматуллин кие, Камил Шамсуаров сүзләре.

Топ татарша сөйләшәләр. 10 яшьтәге ныгым да, Аллаһка шөкер, бездә татарша сөйләшә дигән. Әйзәлфи апа, афәрин үзегезгә. Менә шундый балаларыгыз, шундый гынакларыгыз үстергәнегез өчен рәхмәт юлсын үзегезгә. Сез үрнәк һәм әлбәттә инде күбрәк булсыңызлар. Барыбыз да шундый булырга тиеш инде, бу безнең асылыбыз бит инде, әйеме. Аллаһ Тәгалә безне шулай итеп яраткан, әманәт безнең туган телебез. Иртәгә дуслар, замандаш тапшыруында Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, Россия ислам дөньясы стратегик төркеме рәисе урынбасары Марат Илшат улы Гатин булачак. Тыңламый калмагыз, турыдан-туры эфирдә. Шулай ук инде милләтебез, халкыбыз, динебез ге кагылышлы актуаль сорауларга җаваплар эзләрбез. 3-нче 20 минутта, 14 сәгать 20 минутта ягъни мәсәлән, замандаш тапшыруы 12+, без заманны яхшыга үзгәртербез иншалла бергәләп.

0: радиосында реклама.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллел импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8 996 191 44 44. Шалтырат.

0: Казанда сәгат 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә студиядә Ланды Җиһаншина. ЭЛМТ операторлары Казанда интернетның вакытлыча чикләнүе турында кисәтте. Татарстанда яшь тәрбиячеләр өчен 120 мең сумлык премия расланды. Хәзер тулырак. Татарстанның МЖД трассасында фур янган. Бу хакта дәүләт автоинспекциясе хәбәр итә. Гадәттән тышкан трассаның 990 километрында булган фанера төягән фура тулысынча янып беткән. Янганда зыян күрүчеләр юк. Хәзер аның сәбәпләре ачыклана. Казан халкы бүгеннән мобиль операторлардан интернетның вакытлыча чикләнүе турында хәбәрләр ала башлады. Бу чара саммит уздырылу вакытында куркынычсызлыкны тәэмин итү белән бәйле. МТСта бу көннәрдә карта белән түләү, банкомат һәм геосервистан куллану белән бәйле кыенлыклар килеп чыгарга мөмкин дип кисәттеләр. Абонентларга мөмкин булганча Wi-Fi кулланырга киңәш ителә. Шул ук вакытта кайбер операторлар банк кушымталарына, социаль челтәрләргә һәм популяр сервисларга керү мөмкинлеге сакланачак дип белдерә. Татарстанда яшь тәрбиячеләр өчен 120 мең сумлык безнең яңа тәрбияче премиясен гамәлгә куйдылар. Тиешле карарны премьер-министр Алексей Песошин имзалады. Акчалата бүләкләү республика бюджетыннан биреләчәк. Бүләкләүгә 35 яшькә кадәрге эш

0: табара. Конкурс ел сайын оздыралар деп күтіле. Премия алушылар саны 300-ден ортмайшақ. Шулық вақытта білгеш инде жиңуші болған екен, ол еңадан ғаризда бере ала. Татар тілі һәм мәдәнияте яшьләр арасында популярлаша бара. Олар туган тел белән бәйле мәдәни вакыйгаларга активрак кушыла башлады. Бу хакта бүген матбугат конференциясендә Республика клиник наркология диспансеры психологы Лилия Зайцева белдерде. Аның сүзләренчә, кызыксыну чараларның яңа форматлары аша да күренә. Татарстанда яшьләр арасында татар телен популярлаштыру өчен форумнар, фестивальләр, конкурслар һәм мәдәни акцияләр үткәрелә. Мондый проектлар арасында Бөтендөнья татар яшьләре форумы, ягымлы яз фестивале, мин татарча сөйләшәм, татарча диктант акцияләре, гыйлем конкурсы, үз телем проекты һәм башкалар. Бу мәйданчыклар белем бирү һәм иҗади форматларны һәм телне, мәдәниятне саклау буенча заманча инициативалар буенча фикер алышуны берләштерә. Иртәге Казанның Нагорный бистәсендә Сабан туйга бүләк җыю концерт тамашасы узачак. Программада милли уеннар һәм җыр биюләр була. Чара кичке 6-да Кечкенә Принц ял паркында узачак. Искәртеп узабыз, Казанда Сабан туй бу шимбә 20 июньдә 3 мәйданчыкта узачак. Аккош күле урман аланлыгында, Тынычлык һәм Дервишләр бистәсе каенлыгында. 19 июньдә кичке 5-тә Казан ипподрома территориясендә Сабан туйның ат чабышлары була. Кунакларны бай программа көтә, анда татар эстрадасы йолдызлары чыгышы, шулай ук бөтен гаилә өчен күп төрле күңел ачу чаралары булачак. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 23-тән 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
3: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
4: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: 91.5 FM.

0: Клубника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Соннан уч алуына. Нәшибә Сафина. Картаймыйсың диләр, әле чәчләрең ак түгел. Әйткән булалар да, үзем беләм, ул сүзләр хак түгел. Чәчләр, алар буялганнар гына чәчләрем ак инде. Гайбәт сөйлиләрме минем хакта, барсы да хак инде. Уңганлыгым минем бик чамалы, ялкаулыгым көчле. Мәхәббәтем эзләп йөри-йөри сөйдем ахыры эшне. Минем хыял күге көткән сөю хабан табылмаган. Йөрәк өчен яшьлек капкалары әле ябылмаган. Шул йөрәккә иярмәкче булып, буйым чәчне, башны. Эй мәхәббәт, нинди тылсым соң син юләр иткән башны. Мәңгелеккә сикермәкче йөрәк, кызурак эшли. Кан басымы хаман арта бара, унмаган сан нишли. Былай булсаң, саным сине җирдә калдырам да китәм. Синнән башка гына мәңгелектә максатыма җитәм.

0: Хабар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Жиханшина. Қазаннан аэропортқа барушы пойыздардың графигіне өзгерістер кіртілді. Бош қалаға Россия АСЕАН саммитінде қатынасу үшін қонақтар келеді. Әзір толырақ. Қазан хакимияты бұл атнада шәһәр халқына һәм қонақтарына аэропортқа барғанда аэроэкспресстан пайдаланырға кеңес етті. Бош қала мэрі Илсур Метшин ассызықлағанша, бұл транспорт түрі яқын күндерде аэропортқа барып жетуінің ең оңайлы ысулы болашақ. Рейслар саны орташақ. Бүгіннен 18 июньге қадар Қазаннан аэропортқа қадар жүруші шәһәр яны пойызларында пассажирларны отырту тәртибі өзгере. Қойынлық, комбинат, юбилейная, Түнияқ парк һәм Сталбеше тоқталышларында Қазаннан аэропортқа барушы электричкаларға пассажирлар отыртылмай. Әлігі пойыздан пассажирларны түшіру ғадәти режимді башқарыла. Аэропорттан Қазанға кері юнәлішті барушы пойыздарының юру тәртибі өзгерішсіз қола. Толырақ мағлуматына Содружество компаниясы кассаларында һәм 8-800-550-53-93 қойнар әлімтәсі бойынша білішірге мүмкін. Шынысында естертек, аэропортқа барушыларға юлға олданырақ шығырға кеңеш етілі. Қазан халықаралық форум сұлышы білен еші. Россия АСЕАН саммитінде қатынашу үшін башқалаға қонақлар келуін дәвам етті. Бүгін Қазанға Вьетнам премьер-министрі Ле Мин Хенгом келді. Қазан халықаралық аэропортында оны Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов қарсы алды. Матур ғадат бойынша қонаққа ипитус һәм шек-шек тәқдим етілді. Бұл хақта рейсінің матбуғат қызметі хабар етті. Россия АСЕАН халықаралық саммиті ертеге башлана. Бұл күндерде бас қалада қорқынышсыздықты тәмин ету күшейтілді. Теманың дауамы алдағы язмада.
2: Қазан яны дөнья көлем дипломатия үзәгенә әверелде. Башкалабызга саммитта катнашу өчен кунаклар килә башлады инде. Ә Қазан аларны каршы алырга әзер. Шундый мөһим халыкара форумны кабат Қазанда үткәрү республиканың Россия күләмендә булган обруен күрсәтә. Шәһәрдә делегацияләр хәрәкәтенең барлыгы 189 маршрутта оештырылачак. Делегацияларның куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен юлларда хукук сакчылары көчәйтелгән режимда эшли. Шәһәр үзәгендә юлларда чикләүләр бар. Казанда Лейла Хайруллина чикләүләр булса да, аларга оңлап карарга кирәк ди.
3: Казан һәрвакыт кунакларны каршы алырга әзер, шәһәр матур итеп бизәлгән, куркынычсызлык мәсьәләсендә дә хукук сакчылары нык эшли. Шәһәр буенча һәр урамда диярлек постта торалар. Дәрәҗәле кунакларны каршы алганда, әлбәттә, бу бик мөһим. Юлларны да ябалар инде. Ләкин бу вакытлыча гына.
2: Қазан шешеккә күмелде. АСЕАН саммитына әзерлек кысаларында шәһәрнең 68 урамында 22 мең квадрат метр мәйданда шешекләр утыртылды. Быел шәһәрдә юл эшләре өчен дә 21 миллиард сумга якын акча тотыла. Аның 676 миллион сумы АСЕАН саммиты делегацияләренең маршрутларын ремонтлауга бүленә. Искәртеп үтәбез, Россия АСЕАН форумы 17 июньнән 19 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлау быелның 20 сентябрендә узачақ. Тиешле указны Россия президенты Владимир Путин имзалады. Документ хокукый актлар порталында урнаштырылган. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев сүзләренчә, указга кул кую масштаблы федераль сайлау кампаниясенең рәсми рәвештә башланып китүен белдерә. Алда гражданнарның сайлау хукукларын гамәлгә ашыруны тәэмин итү, сәяси партияләр һәм кандидатлар белән хезмәттәшлек итү, комиссия әгъзаларын укыту, сайлаучыларга мәгълүмат җиткерү белән бәйле зур оештыру эше тора. Безнең төп бурычыбыз сайлаучыларны ачык һәм сайлауларны ачык һәм легитим республика халкы өчен мөмкин кадәр уңайлы итеп үткәрүне тәэмин итү дип ассызыклады Андрей Кондратьев. Қазанда Сабантуй мәйданчыкларына кадәр өстәмә автобуслар җибәреләчәк. Бу хакта Қазан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Азат Абзалов хәбәр итте. Ул казанлыларга һәм башкала кунакларына җәмәгать транспортыннан файдаланырга киңәш итә. Искәртеп узабыз, Казанда Сабантуй 20 июньдә 3 мәйданчыкта, Аккош күле урман аланлыгында, Тынычлык һәм Дервишләр бистәсе каенлыгында узачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 72 сум 45 тиен, евро 83 сум 80 тиен, юань 10 сум 70 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте хавейл.ру.
2: Хөрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары. Сезне 19 июнь 17 сәгатьтә Казан ипподромында Сабан туйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Рояз Фасыйхов, Әлфина Әзхәмова, иҗади дуэт Илгиз Шәйхәзиев һәм Малси Мьюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
3: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
4: 1000-дән артык төре һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы

0: иртәгә һәм 18 июньдә Казанда Россия Көньяк-Көнчыгыш Азия дәүләтләре ассоциациясе саммитында катнашачак. Бу хакта президентның матбугат хезмәте хәбәр итә. Иртәгә ул делегация башлыклары белән очраша. Яклар сәүдә, инвестиция, гуманитар проектлар мәсьәләсе турында фикер алышачак. Саммитта Бруней Султаны һәм Филиппин президенты, Вьетнам, Камбоджа, Малайзия, Таиланд премьер-министрлары катнашачак. Президентның матбугат сәркатибе Дмитрий Песков сүзләренчә, саммитта ике яклы очрашулар планлаштырылган. Ил башлыгының ярдәмчесе Юрий Ушаков очрашулар нәтиҗәсе буенча брифинг уздырачак дип белдерде Песков. Казанда халыкара саммит уздырылу сәбәпле иртәгә Нурсултан Назарбаев һәм Ходи Токташ урамнарында транспорт хәрәкәте шикләнә. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Казан халкы бүгеннән мобиль операторлардан интернетның вакытлыча шикләнү турында хәбәрләр ала башлады. Бу чара саммит уздырылу вакытында куркынычсызлыкны тәэмин итү белән бәйле. МТС-та бу көннәрдә карта белән түләү, банкомат һәм геосервистан куллану белән кыйынлыклар килеп чыгарга мөмкин дип кисәттеләр. Абонентларга мөмкин булганча Wi-Fi кулланырга киңәш ителә. Шул ук вакытта кайбер операторлар банк кушымталарына, социаль челтәрләргә һәм популяр сервисларга керү мөмкинлеге сакланачак дип белдерә. Татарстанда яшь тәрбиячеләр өчен 120 мең сумлык безнең яңа тәрбияче премиясен гамәлгә куйдылар. Тиешле карарны премьер-министр Алексей Песошин имзалады. Акчалата бүләкләү республика бюджетыннан биреләчәк. Бүләкләүгә 35 яшкә кадәрге эш стажы 5 елдан артмаган белгечләр дә гайтала. Сүз тәрбияче, өлкән тәрбияче, музыка җитәкчесе, татар телен өйрәтү буенча тәрбияче һәм мәктәпкәчә белем бирү белән бәйле башка хезмәткәрләр турында бара. Конкурс ел саен уздырылыр дип көтелә. Премия алучылар саны 300 кешедән артмаячак. Шул ук вакытта белгеч инде җиңүче булган икән, ул яңадан гариза бирә алачак. Казанның Иске татар бистәсендә җанлы бистә мәдәни программасы башланып китә. Иртәгәдән 29 июньгә кадәр Каюм Насри урамы 26 йорт адресы буенча урнашкан җәйге сәхнәдә баш кала халкына һәм кунакларга кино, бию остаханәләре, балалар өчен күңел ачу чаралары тәкъдим ителә. Якындагы чара иртәгә кич белән узачак. Кино мөхит сәхифәсе кысаларында тамашачыларга бушлай «Царевна лягушка» фильмы күрсәтелә. Катнашу өчен алдан теркәлергә кирәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: Карали Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
3: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
4: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профильгә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945. 91.5 FM.

0: Яңа музыкаль сәгатебезне башлап җибәрәбез, дуслар. Сезнең радио алгышларыгыз Болгар радио сыйышлыкларына киләнеп куелган студиода сезнең белән мин, Дилбер, аралашам. Бүген энекәшләр көне билгеләп үтелә. Әгәр дә инде сезнең энекәшләрегез бар икән, аларга сәламнәр җиткерәсегез килә икән, аларның асыл сыйфатларын атап үтәсегез килә икән, языгыз 89178555951. Сезнең СМС хәбәрләрегезне без бүген дә башка көннәрдә дә Макс аша кабул итеп алабыз.
1: Лилияна Ирназарова.

Ике ир туғанны, некеш белән абыйны бер-берсенә кашык кытыртырга ярамый. Алар инде башта кытырып китәргә мөмкиннәр, аннан соң инде үпкәләшергә мөмкиннәр, ләкин алар бераздан барыбер дуслашачаклар. Һәм инде сезне күрә алмый башлаячаклар. Кемнәрнең энекәшләре бар, барсы да язалар бүген, исемләрен дә күрсәтергә онытмагыз яримы энекәшләрегезнең. Сәлам Дилбәр, хәерле кич барча тыңлаучыларга. Бүген энекәшләр көне, минем ике энем. Мин аларны энекәшләр көне белән котлыйм. Сәлам белән авылдан иң олы апалары Гөлия язып җибәргән әлеге SMS хәбәрне.

0: Жаңа радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида селхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Киндері лесіне жиде. Телефон 237-92-02.
4: Иртәгә 17 июнь көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан, болытлы көн, төнле явым төшемнәр көтелмей, көндез урыны белән кыска вакытлы яңгыр, кайбер районнарда яшен булуы ихтимал бозда яварга мөмкин дип хәбәр ителә. Төнге сәгатьләрдә 10-15 түбәнлекләрдә 6-9, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 21 градус җылы.
0: Булгар радиосында реклама.
5: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
6: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
7: 1000-дән артык төре һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү ысулларын аңлатабыз. Газон җәйү буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил. Иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 3100-33, Яршалы шәһәре коды 88552.
8: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қазанда Наурус Халықара театр форумы ұзашак. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырак мәгълүмәт һәм теркәлү Камал театр нуктару сайтында. 16+.
9: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлык өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
10: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто.

0: Узбекская смонолог килявы. Тувенкама, Ахтубеурама, Дурт М. Рамисна сура. Телефон. Сигис, Тузис, Туксаналта, Юс, Туксамбер, Крахдурт, Крахдурт. Шалтрат.
1: Яңа тәнет Т4 L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа тәнет Т4 L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулыра Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Т4 Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: бүтін трофейларыны олып, сезонны ескеткіш түгәлләді. Синтез қозанышлары Татарстан абруныны зур үліш кірді. Юғары оңшыларға еріш өгіз білен құтлайым деп дәбірекләген Татарстан рейсі. Россия Асиян Холығара саммитына қунақлар келуін дәуам ете. Саммитына рәсми ашу иртәге иртәнге унға планлаштырылған. Бұ күндерді башқалада қорқынышсызлықына дәминету күшейтілді. Шара күндерінде жәмәғәт тәртибін Татарстан ішкі істер министрлығы қызметкерлері білән бір рәттен, Россияның башқа төбәкләрінен келген полиция қызметкерлері де соқлай. Өстәмә техник иминлік шаралары да арттырылған. Бұл хақта ішкі істер министрлығының Қазан шәһәре бойынша идарәсе жетекшісі Ринат Ғабитов хабар етті. Теманың дауамы алдағы язмада.
1: Қазанға 14 шетел делегациясы, шул есептен Беларусь президенті һәм Шанхай хезмәттәшлек ұйышмасы генераль сәркәтибе килергә тиеш. Россия делегациясын ил президенті Владимир Путин җитәкли. Югары дәрәҗәдәге кунаклар аэропорт һәм тимер юлдан килә. Эшлекле программа өчен Камал исемендәге театр, Казан Экспо халыкара үзәге, Бәширов исемендәге IT-парк сайлап алынган. Саммит уздырыла торган һәр объектка Татарстан ішкі эшләр министрлыгы һәм министрлыкның Казан буенча идарәсе хезмәткәрләре арасыннан җаваплы вазифаи затлар беркетелгән. Кунакларны 30 кунакханәгә урнаштыралар. Һәр объектта шулай ук тәүлек әйләнәсе сакта торалар. Казанлылар өчен мондый халыкара чаралар беренче түгел. Шуңа күрә алар юллардагы чикләүләрне, куркынычсызлык чараларын көчәйтүне аңлап кабул итәләр. Шулай да бу көннәрдә машинада йөрүчеләр чикләүләр турында алдан белеп, барасы юлларын кайгыртып куярга тиеш. Тыюлар, электросамокатлар, велосипедлар һәм робот азык илтүчеләр гәдә кагыла. Кайбер урамнарда вакытлы билгеләр куелды, ә аерым участокларны авыр йөк машиналары һәм бетон блоклар белән бүләләр. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Иртәгә Казанның Нагорный бистәсендә Сабан туйга бүләк җыю концерт тамашасы узачак. Программада милли уеннар һәм җыр биюләр була. Чара кичке 6-да Кечкенә Принц ял паркында узачак. Искәртеп узабыз, Казанда Сабан туй бушенбе 20 июньдә 3 мәйданчыкта узачак. Аклыш күле урман аланлыгында, Тынычлык һәм Дәрвишләр бистәсе каенлыгында. 19 июньдә кичке 5-дә Казан ипподрома территориясендә Сабан туйның ат чабышлары була. Кунакларны бай программа көтә, анда татар эстрадасы йолдызлары чыгышы, шулай ук бөтен гаилә өчен күп төрле күңелләшү чаралары булачак. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23-тән 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус. Сезнең белән Ландыш Шиханшин иде. Кичләрегез матур үтсен.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 Порт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5

Әлбәтте инде, дуслар, әлеге сәгатьте сездән килеп ирешкән СМС хәбәрләрен дә укыйм. Бүген инде безнең энекәшләр көне билгеләп үтелә. Сез энекәшләрегез турында матур-матур-матур сүзләрегезне язып җибәрә аласыз. Балык бистәсе Олы Елга авылыннан язалар безгә. Без 4 кыз дигән иң ахырдан энебез Айрат туды. Без аны бик яратабыз. Чын күңелдән энекәшләр көне белән котлыйбыз. Апалары Халидә, Рошания, Наилә, Әнисә диелгән. Һәм сезгә сәламнәр дә җиткергәннәр. Алдагысы хәерле кич Болгар радиосы, сәламнәр Дилбәр. Ничек хәлләрегез? Мин дә энем Илсурга кичке сәламнәремне җиткерәм. Апасы Рония.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Жей кене хава торышы артык керек түгел, кар явамы, анда буран буламы билешип турасы юк деп әйтсәк тә җәмәгать, жей кене дә хава торышы бик керек. Иртәге 17 июнь көнне Казанда һәм Татарстанда аяз учан болытлы көн, төнле явым төшемнәр көтелмәй, көндез урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Кайбер районнарда яшен булуы ихтимал, боз яварга мөмкин, төнле 10-15, түбәнлекләрдә 6-9, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булачак.

исәнлек, саулык, гаилә бәхете теләп калам. Мин аларны бик тә яратам. Людмила язган алдагы СМС хәбәрне. Һәм менә квас мәсьәләсендә безнең радио тыңлаучыбыз яза. Квас дигәч, сискәнеп китәм. Студент чакта 4 кыз, 3 бүлмәле фатирда тора идек, азнакай кызлары, өчәү бер бүлмәдә. Мин бер бүлмәдә, алар бүлмәләрендә тәрәзә төбенә 3 литрлы банкага квас куйганнар. Миңа да эш тәмле ул дип рөхсәт бирделәр. Әле андый әйбер күреп белгәнем юк иде. Ошады, бер стакан эчәм дә йоклап китәм. Яз көне иде. Яз айларында мин ябык, хәлсез була идем, анемия. Шуңадыр гел йоклап китә идем. Авылга кайткач әнигә кызлар квас ясыйлар. Тәмле була икән, квас эчәм дә йоклап китәм дидем. Әни ничек ясыйлар дип сорагач, бераз корай, пиш, шикәр, кома, дрожжи дә салалар бугай дидем. Әни куркып, брашка ишеп ятасыңмы? Ит ишмә ярамый диде. Шуннан бирле квастан куркам дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Белмим инде җәмәгать, теге квас белән брашканы бутау дөрес нәрсә түгелдер инде ул.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртеге 17 июнде Казанда һәм Татарстанда аяз ушан, болотлы көн, төнле яуым төшүмнәр көтелмей, көндез урна белән кыска вакытлы яңгыр кайбер районнарда яшен, боз яр, боз яр кадам мөмкин. Төнле 10

0: Киттем ауылға.
1: Инде танышу белән бәйле сыныс хәбәрләр әкренләп килә торалар. Безнең әле вакыт бар. 11 туларга 20 минутка кадәр танышу белән бәйле сыныс хәбәрләрегезне кабул итеп аларга әзермен. Тагын бер кат телефон номерын әйтеп үтәм. 89178555915. Макс аша кабул итеп алабыз сездән СМС хәбәрләр. Исәнләрме сез Болгар радиосы 35-тән алып 38 яшкә хәтле авыл. Татар мишәр кызлары шалтыратыгыз, языгыз. Көтеп калам дип язган радио тыңлаучыбыз Алмаз. Алмазның телефон номерын әйтеп үтәм. 89-50-3-10-98-19. Телефон номерын кабатлыйм. 89-50-3-10-98-19.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Махабатның кағбасы ишергә килгәндә кеше кануннар яза. Аларын да үтә алмый туктаусыз аза. Юкса үзе төзмәгән белә уланы. Туктаусыз сыга да сыга ник ул җир канын. Кирәкме яңа кануннар җирнекен өйрән. Җирнең бер тарафы җылы, ә берсе сүрән. Җирнең килеу, кышлауы бар кешеләр өчен. Табигать белән сугышып тилерә кеше. Шын галим буйсына бары бер табигатькә, һәм фаныны тоташтыра ул шәригатькә. Галимне дә буйсындырмак бүген хаким зат. Табигатькә куллык дигән төшенчә гел ят. Җир мәхәббәтнең кагбасы, тереклек өчен. Яшәү шул исбатлый алсаң мәхәббәт көчен. Нәҗибә Сафина.